Khonzu Chanyum Tsuyuni, Lo Nyi Shu Tsamji. Langkwa la dene, Changtan Jinbe Lampar Du Gyang Mangbu Tungju Yu. Khonzu Gyundu Xunglam Ta Mirungwe Zadang Tola, Yangna Gokurne Zasawam. Yangna Pianzu Tiri Chibaso, Zichu Riwam. Yangna Pangze Womsi Yu. Gabri Gubbe Latong Wadar Gwathomne Debata. Gabri Bobe Kingbe Baoxin Zianwa Langwa Mingurwe Banyam Simu. Yangla Kyuzu Jingne Tsoye Kumsi Yu Jing. Kyuchinwar Yangane Gepar Ta. Kyuchinwar Yang Nishusumji Yu La. Kyuchishu La Yang Gyalli Gewang Yu. Gyangla, shokwa chukur songne chutungwa ta. Nimu tuzu peche war zadang to, za sawam nye su che ne deba ta. Sasu tsamla lariyan riku yinye sar lobe tsoye kumsi shi yu. Gyanggi nindar jili sumju yin zhugu yeba ta. Khunzu jodan yang mikse cabu chi yu ti. Gyundu ru jingne zhugu yubi. Khonzu qinbe xu tu gyanglam rinbu xi qing yu. Penggyu ni gyanggi zhu zi ga xu xing ri. Khonzu lu le xia xi zong xing su xi tang le yu xi ha jiang qi. Gyundi nan bi wo le qiu zi ri ji li xi zhu xie nga zam yu tu yu. Nyinga qiwe tu su nu shu yu gui gu gu sok cha xian tan du ne. Zuegi qiu zi ri ji li ge zhu zam yu tu bu ta. Zhongki ji li ngab zhu zam. Nyenki ji li xib zhu zam. Gyangki gyok shu le qiu zi ri ji li dun zhu ne ge zhu par yu tu bi. Hangzi ha jiang yu gu yu. Gyang qiu zo ji ne za tan to pang ge gu gu. Mi gu chi gu sa le dim ne. Du tsub lang long tibwe nabati hajan jicha nyam gawar nang. Tu zi chu xing gyu. Chang za tan to yi gyang yang mi gyu wa jik gyang mi bie bang bu ta ni su mo chi. Mi ji gyu wene jue na. Chang za tan ni cone gi cha yin xin bie mi mi long tong to nang yang. Gyang cho gyu wene xie na. Chang za dani, Khonzu cha sa din sa yu we zi du dian bie kim si si. Khonzu di gar ki xing, di gar ca lung chung, tar za dan tan xi jik du di ne, ci so yi huar par mi du huar si yu. Chang dan yi se si qi mi to, chang le dian bie sok jia mang bu, rang rang so si cong ar yu xing qi, tu yi kum zam nam yang mi jiao bar, long wu chi dong yi qiu ji chi du, ko we gyun ta qi mi du. 信心器。

0: 相遇，相遇，相遇，你也先把人的。相遇，相遇，你也先先把人的。你让小天秀，让给可把领工作，你也先把人的，自己让一，要不的话，
1: 让开谢雅玉。 让给开店为些打算拿陈志飞些参谋年过去，让他多看些些个。让给可以呢，让给参谋同意的，我他了个啥，他不是没多。虽然他的个儿久，让给我们今年朋友应不得也是别啊。给许的，他其实没些不看的。
2: 让给我做贴士，李一萌可做嘛事？你要去做事，做去，我给你从写出去，你要去从上面做嘛事，工作你也做也是。
1: 李一萌，过去年碰不得这边。 Nyekistige kintasinyene nga xie yube sroshdu. Kisti kato xie ne jingri, nga yudu xie jie karchiga. Wang Yiming, kese nga rang longme na nga zilim dangri. Nye rang berta simje ding ma ri.
0: Xiangyu, dita ba xie da. Rangka dita xie na nga zhamja xie yubda xia ri. Ma xie nga tata likzhu chong ma xie, likzhu chong pi xie ne. Nye dita xing ma ri.
1: Rangka tundo kie ma li bi qie. Kazan KTV na nga rang karwa mari zi nye rang mar bhe.
0: Nye xie bhi. Zhe de, nye sa xie gyo ba nye da.
3: Tin zhe xie nye yor bhe. Tudu nye gikar di zi xie bhi.
0: Nga ra nye gao gyu rinpo tin zhe xie bhi. Nga yi zi ma xie akhare.
1: Nye yi qi gi. Yi qi xie ra yu.
0: 你那年年俺们就打灭了一只体外潜鱼。你可这些人上个一只鞋子，你也工作给这只鞋子，这都鞋嘛，俺也丢下鞋子去。然后嘛是呢，你做了卡巴油，做干啥了？谁谁休息？

0: Simba kim mi duke?
1: Ale, kim du?
0: Da qian ne dong le de ya ha ri na. Nian ba lang gu lu xian dui da ji bu ji ga zhi xia. Ai, hua xi. Nie sim ne lam sa yang dang tu ya ta xi xing ge yi, da zai xi ge. Lang su gang da. Ta de ga dang yi, nu ge ji bu ge gu yin da, zhang ge ga yi qi qiao zhi. Nie sum ni ji xi le da ga nim do mi zu ma. Sum ni ji 我呀,讓給三木到啊。談的人咖啡看的,熊類看哪裡有買的啦。讓給莫給其實殺起點走了有買的。談的人殺起張嗎?請問是不應別幫起幹有事。他不是是一個,你呢將沒有了沒給錢。你呢你為讓個屬於幹了吹的。 操作所起过的事,让给莫给不得,心内苍梦,都入是恰不切切,让给两边那了娘,第念,第又是,第念让,让我给不许,没得恰不是,第念,让给提醒他

Chiwe taktu, rangi kongshu cwa ta, tana kimkyu shibu nyamtu cwa ra rugi hyu. Longshuru niru, chiwa kwa zang sumchul ha 切过马尾最先塔，出去装备熊的塔，罗马尼，七月开学前边，谁的下大姨妈塔，看最卡塞斯的，在这出国的钱，朋友钱不是。

0: Rang yaxshi lechu. Rang kava kepsi yu.
1: Kache so, genchim tinje. Tengi takta demdu samchu. Wone nechu yubja. Rang kache so.
0: Le ma tu da.
1: Kachiso, genchip tinje?
0: Nye, samshir hadambi. Kanchis chene rangshen naka.
1: Chanskim nyembe. Nye rangshen, yomar da. Tinje chene yomari. Samra don, shiswe.
0: Nye tunda makshi. Genling lak tunda shi. Genling lak rangma shi rosi. Nye nye chene tunda di rangshen yang huang chi yoshi.

0: rani udgwe a. Nye xiong le gana chudung gwa yonbe.
1: Nga ransa kubin lu chi wanle gyabshe gyabwa yonbe. Mido wane kinsashdu.
2: Nga yogbo zi je chalur jube ma tse.
1: Toto tamade zangze nga cher jujungwa. Kisi rang yibi na gyari xo sao re. Yine rang zheg ma riba rang le tia chabdinze ching ma re.
0: Nga jigme ma kariyo re. Gwantzhu jala jaza chepa si gyuri.
1: Da osi re. Rang le gyunchu lopsi chepa riba. Kisi tunda sangma rang le gyari kichu bi na dila sab jigri.
0: Deshi, nezu di gyu, duwe da aja zhou jinle yasi gyi. Tengdo, xiao mo we rupu dosi chechu.
1: Xiao mo e? Rangda xiao mo beti chambarba a. Chena wudi da chambarba.
0: Wudi da, dintreshi ji, rangkali nye je mudu lo zang tuga rume.
1: Ah, si, rang yi tang chayab dintra mashita. Tsangma gyungto zho sikirda. Jik chena nye mechi wudi da xiao mo khache zho yudu. Gabdi du rang ku gab rar rupa.
0: Rang wune khen zash duwa. Gichi ya nyi tsangwa rang khane shiki. Tangto karo ngon zhu singe rang shi. Wudi ma jib shi singe rang shi. Rang ge tsangwa chun sang gudwe.
1: Rang lu wudi tuya me zang sem gibi yung ma ri sam sem zhe lan ju.
0: Sem zhe lan ne tang li chiku shi. Nga da wudi ne zu ca ca bu shi. Nye bar tu tuyong de tang li chiku shi. Tengwa nang shi mo rada shibi ya yuma shi.
1: 用啊。
0: 조폐哥,
1: 지켜봐라.
3: 小罗爹도.
1: 쇼다, 쇼다.
3: 샤유. 진동쪽에라 사위리아라 군시첩제제 환전염지크주기 아둔질주기.
1: 아둔에? 쟤는 좋으르다. 구연야 쟤네 기부여리. 직 쟤는 범사업든 정원 신제 스벤그 남아시치토조유주.
0: 그 뒤에 좋으인다.
1: 你们松不起了，钱用啊，
3: 叫人给协成的，钱都没事情啊，随便领闺蜜找个约不起了。用啊，
1: 等多少？列车准备去协罗去的，
3: 俺屋地的你们都不能对面多，我让他买去不起了。用啊，能打没我？钱俺也准备的，听一些信息。
0: 喂喂喂，去。
3: 让了，没这跟这过着啊。
0: 切出去吧。
3: 영아